0: simolotse ka jeno ya baudutso tlepeng thepe o tloa ka hora ya boraro o fitlhela ntate o phedisa mea ya rona e sithabetseng ke dieketseng ke ngwana mokwe dikeledi ke ngwana mokwena ka panabeng paka ntse ke na le wena moruti wa strata a ke a robala zakele o hamnisi ka mea thone thato ya hao e phethehe ke re lefifi le aparetseng lefatshe modimo phamisa letsoho la hao go lekane ke ntombe tshwene ae ntate molotsi o tsosa mabitla jalo o tsamaisa moya wa ka gole masese the spiritual number play jerusalema ke ya moya mamedi wa lekwa o ntse o dutse le nna dula le nna ke dule le wena e re ke bone ka matsotlhe
1: ai man

kae zakele wa munisi kelebo wa dikeledi mwana mukwena pana bil pak kelebo wa akelebo the spiritual number plate akelebo double m muzi wa mukati zone 7 skeleme yeketseng mweketse zone 14 ngkhono mamudiei kelebo wa Hey, Aman. Tajwa Murene. Yeah, man.

e dula hantle metsotsong e supileng ere ke bone e re ketse tjena mona metsotsong e supileng o ya go ya ba re etseletseng o ya go renyane ya bokae o ya go renyane ya bohlano ere ke bone

are dumela ntate kolonele wa muruti ke bohloko ka tlhikifetso ya bontate la bobedi ke ya court ke tlhikifetso ya ntate ke kopa dithapelo pulane o hamangana re rapetse.

0: a ipolelana ke mang ba re tsama hantle ntate ke mama hasela dumela hle mo haisane ar ntate o retsa hantle hle tsama ya hantle ntate wa ka phindi mloso ka steel park ar ntate molutsi re kopa dithapelo ke ya khoto ka di 1 October ke tle ke fetswa ke mosadi SOG modimo o na le wena ntate wa ka mang mabedi a le kwa kgotso ka tswatswa ke batla ka tielwa ke ntho tsotlhe ai
1: mme
0: mamosia ke a o frostana wa utlwa ke a leba motswadi wa ka

0: are sama hante muruti wa strata matiriso phase 4. Ai bare muruti wa strata tsela tsheu o sebeditse ka lena la matsatsi ke tla itukisa ba lwana. Yes zakhele ke yona ntho ke batlang eo. A re ntate re a leboga ka molaetsa wa letsatsi, re tla dikerekeng re tletse maatla, Modimo a o boloke o tsamaye hantle ke mmamoreki.
1: Re ka bona
0: Jesu
2: Jesu letsatsi la rona.
0: Moruti wa strata o sebeditse o re ntse hantle, re a leboga ntate Modimo a o etse hantle. Ke malwandle ka di smartisi ba re ka di 3 September no hola Lady Arch zone 17 ke kopa o nkenye di bukeng kgwedi ya dikakapa ke a leboa mme.